0: זה משהו שהוא רגעי.
1: נכון.
0: ויניה נשארת אצלנו בזרם אדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
1: יפה.
0: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו okay. רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח, והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
1: כן.
0: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת, גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
1: שלך. נכון.
0: כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה. יש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לה.
1: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מראיינת. מרחבה.
2: مرحبا دوريت
1: كيفك شو اخبارك طمنينا عنك كيف امورك
2: انا الحمد لله من رب العالمين بخير ومبسوطه اني بحكي معاكم
1: ايه زي كيف مين بحكي معي
2: بحكي معك سميره من دبوري
1: سميره من دبوري كيفك سميره اول شيء
2: الحمد لله الله يرضى عليك ويسعدك
1: احكي لنا شوي عن فينيا سمعت انه عامل الهواي الفينيا معك
2: فينيا يا عزيزي من شهر 9 انا الحمد لله بشتريها وبستعملها كثير كثير مبسوطة عليها أنا يعني مراجعة إروع
1: واو
2: جلطة
1: واو.
2: الحمد لله
1: يفا سلامة قلبك
2: الله يسلمك ويرضى عليك قاعدي سنتين بالبيت ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
1: إذا كيف
2: صرت أشتريها وأخذها
1: كان.
2: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية جدا جدا مرتاحة ومبسوطة تعطيني أنرجيا طيبة يعني بخلال النهار بحس هيك نشاط نشاط نشاط الحمد لله
1: ايه كيف لشموع ده ايتاي ما ايفو انت مبي لي تاناشيم النهدارين هاي
0: ماشي
1: ايه سميرة ايه كيف
0: ايه سيبو يش لها مديم انا دبيتي
1: تبعت افيلو هي عبره ايروه ما هيفانت شي عبره كبار ايروه بس زي جام شي سمع الفينيا توخ توخ التخنيت لي وبشوط مو دي رخصه اتزي عشان هي عمرت ان ات لو ات لو عزبت الدين نכון ما شان
2: انا قليل اني لو
1: عزبت ان ماتس
2: كرمتي لبات شلي تميد يسلا كاخا خونشا
1: ايزا كيف
2: يعني كانيتي بزبيلة بكبوك كاخا في مشتمتت في يعني خبال لها على الطاس
1: אז
2: לרגיה
1: אחרת, כל הכבוד.
2: אבינה.
1: יפה מאוד, אז עכשיו אני מבין שאת החלט לנסות את המוצר. אם תג'רבתי אני כנתי תסתם למונטאז' ואשתרת למונטאז'. כמה זמן זה? אדש הוא את הדקן? שר
2: לי עזיזי
1: מן
2: שהר 9.
1: וואו. زي
2: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بكسبني الايروع
1: واو
2: وقعدت بالبيت سنتين
1: يفه
2: وسمعت عن الدنيا من خلال برنامجك
1: اذا كيف
2: واشتريت الحمد لله وبستعمله ومبسوطه ورجعت لحياتي الطبيعيه رجعت اشتغل
1: ايتاي ما انت عمر على الماشي انت
0: ما دي
1: ما زي زي السيبور الكيمي راتك شيفيت لي بكل السنه سميره عن جد شكرا
2: זה אמיתי.
1: לא, זה אמיתי, הוא אומר את זה, נכון. אין מצב שפשוט מאוד את מדברת על החוויה שלך. יעני, אתם תפתח אנטג'רפטק, ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה? יעני, בתוכדי הסובח או לוינטה?
2: סובח, סובח
1: באוכבה,
2: ובצהל על השוגלי. يعني بضل عندي طاقة كل طيب. يوم
1: البطارية مليانة البطارية هسوليلة مليئة אז ما את אומרת שמי עוד מתלבט כאילו לקחת לא לקחת לקנות או לא לקנות מה את אומרת סמירה
2: ואני ממליצה לכולם שיקנו את הוויניה זה חבל על הזמן
1: איזה כיף איזה כיף
2: ובנצח את ג'מיע אינו יסתעמל לוויניה עם זאת תפתעתי נשאט גר תקל
1: איזה כיף לשמוע דברים כאלו עכשיו, אז אני, יעני, אתה נתזכר כיף התסלתי על הנשמי 3-2, 8-7, נכון?
2: מזבור.
1: נכון?
2: לגמרי. אחבתי לרקם מן ברנאמג'ק.
1: יפה.
2: חגשת בדי אג'רב, בדי אחאוות אג'רב, וסתעמלתי למונטג, אחבת אוול קניני, על אסף אינו תדריבה.
1: אוי, מומטז.
2: וכמלת, וואללה, וכמלת, וחסית חאלי, וכרג'עת לחיית הטבעיי, والحمد لله رب العالمين
1: ايه زي كيف انا بشوت مود انا اقول لك كل القبود لك كودن كول وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميره ما انت عمرتي
2: انا
1: بقول
2: لك
1: شكرا
2: لك
0: אני, אין, אני, בשביל זה אנחנו עובדים כל כך קשה.
1: כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם, מה נגיד לכם? כל הכבוד.
2: תודה רבה לך, כל טוב.
0: תודה, סמירה, תודה רבה, תודה רבה.
1: ממש כל הכבוד לך, איתי, תמתינו ליד הקו, ואנחנו נפוצץ את הקווים היום, וכמה שיותר שיתלפינו, וגם יקנו ויגידו ויהיו איתי.